0: Station. Hit Music Station. Suntem Cluj 100%.
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Partener Gold, PPC Renewables. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media ProTV.
2: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
1: Bună dimineața, Cluj!
2: Morning Vibe la Napoca FM. Musai de dimineață pe 102,2.
3: Sau napocafm.ro pe internet. Bună dimineața, sperăm că ne găsim cu bine pe frecvență, dragi prieteni. Maxima de astăzi de 27 de grade Celsius. Deocamdată 14 grade și se încălzește. 27, precum vara

0: Frate, bună dimineața, dragi prieteni, să fie bine și nu uitați WhatsApp-ul cu care ținem legătura și unde deja au venit mesajele, încă de la ora 4:30 au venit mesaje de bună dimineața și vreau să vă mulțumesc foarte mult. Să fie o zi bună, bună!
1: Bună, Ștefane, sunt Tudor din Florești, mergem la școală și dorim poftă la cafeluță și o zi de marți minunată.
0: Îți mulțumesc frumos, exact același lucru ți-l dorești și eu, dragă prietene. La 0734 407 407 ne-a trimis tânărul nostru prieten mesajul.
1: Bună, Ștefane, sunt Tudor din Florești, mergem la școală și dorim poftă la cafeluță și o zi de marți minunată.
0: Îți mulțumesc frumos încă o dată. Neața e bună când începe cu Napoca FM, Ștefane. Foarte bine. De-aia zic Ana Maria, bună dimineața. Bună dimineața, bună dimineața. Precum ne spune și Dorin, pe care îl salutăm. Ioi, caldias Ardeleanu, ioi. Ioi, cald 27 de grade, da, Adi, așa e. Na, nu iei astăzi nu-ți iei izmenele, Adi. Păi 27 de grade maxim astăzi, bine? Hai, să-ți fie bine. Robert, bună dimineața. Polak Master K9, dresorul de câini, disciplinarea câinilor, îl găsiți pe TikTok și de asemenea îl găsiți și pe Facebook. Dacă aveți de gând să vă disciplinați câinii, să-i dresați. Robert Polak Master K9, care este împreună cu noi exact de la ora 7. Fix!

mai jucați cu ChatGPT-ul și cu internetul, că vă încurcă. Mult, mult, mult. O bună dimineață de la băieții de la Centrala Termică Terapia. Hai, băieți, bună dimineața! Băgați pe foc, ce faceți? Ha? Vedeți că e 27 de grade maxim astăzi.

dimineață. No, lasă că la iarnă, iar o să fie fric, Ștefane. Ai dreptate, prietene. Așa este, așa este. Acum să ne bucurăm de lucrurile care sunt așa cum sunt, nu? Ce zici? Ne descurcăm cumva? Facem să fie bine? Agnes, gimnasta Agnes, ce faci, draga noastră? Bună dimineața! Oh, dacă ați vedea-o pe Agnes, ce gimnastă e, cum se dă ea peste cap, cum face... Oh, foarte bună! Foarte pricepută, talentată, Agnes! Bună dimineața, Ștefan! Ți-a plăcut cum am sărit? Păi da! Păi da, cum? Foarte tare, foarte tare! Agnes plus tati, salutări! Uite, domne, că și Stelian ne salută, domne, degeaba!

0: oameni faini, că sunt ascultătorii noștri. Cu bună dimineața, bună dimineața. Cine e aici, domnule? Hmm? La not, super, asta e tare, salut, Radule, salut, salut. La not, asta e foarte tare. Mulțumesc foarte mult pentru mesaj. Sunt în mașină și se duc fiecare la treaba lui. Andreea, bună dimineața.
1: Good morning, everyone.
2: Musai de dimineață.
0: Haide, hai, 2, 3 și...

0: United, United, să fim împreună de dimineață, dragi prieteni, cel puțin de la ora 7 la 10 la Musai de dimineață. Da, Musai, nu așa.
1: Iola! Șapa du bali bali bali bali bă! Zile!
0: Zile la radio, sigur că da, zile, zile, zile, zile!
1: Iola! Șapa du bali bali bali bali bă! Zile!
2: Oamenii muncii se odihnesc. E just să deranjăm? Nu, nu e just.
0: Da, deloc nu e just să deranjăm de dimineață. Deloc, deloc, că oamenii încep să muncească. Oamenii se duc la grădiniță, la școală, la serviciu. Nu e voie, nu e frumos ceea ce se întâmplă de dimineață.
2: Oamenii muncii se odihnesc. E just să deranjăm? Nu, nu e just.
0: Nu e just, nu e just, dragi prieteni, atenție la ghicitoare. Am două fete frumoase ca două crăiese. Una e albă, colilie, alta neagră, tuciurie. Ghicitoarea noastră de dimineață. Ne scrii pe WhatsApp 07, te rugăm frumos, sigur că da. Să ne scrii pe WhatsApp la 0734 407 407, ca de obicei, pe final cu un premiu important. Păi important că de la Musai de dimineață, de la Napoca FM, radioul orașului nostru. Am două fete frumoase ca două crăiese. Una e albă, colilie, alta neagră, tuciurie. Știți ce e aia colilie? Vă zicem imediat, că de la planta erbaceie vine. Dar vă explicăm, dacă nu știți ce e cu colilia asta, vă zicem imediat, tuciurie știți ce e, nu? Dacă nu, și asta o explicăm de dimineață pentru eventual cei mai tineri prieteni ai noștri care o să se străduiască să ne răspundă la ghicitoare. 0734 407 407. Piesa cu răsărit de soare.

foarte tineri, prieteni ai noștri, dragi prieteni, cu bună dimineața! Ia uzi aici, domnule, de la securitatea energetică și digitalizarea infrastructurii până la hidrogen verde, finanțare sustenabilă și orașe inteligente. Ia uzi, orașe inteligente, agenda Transilvania Green Energy Forum reflectă marile provocări ale următorilor ani, cum accelerăm tranziția către neutralitate climatică și cum transformăm tehnologia în avantaj economic, dar și strategic. Pentru că trebuie să te știi să te folosești de lucrurile pe care le ai sau care vin puternic, da? Să știi să le folosești ca să-ți fie sau să ne fie bine. Foarte important. Așa că ne străduim în sensul acesta. Ce zice? Papa Leon împotriva, mă rog, nu neapărat împotriva inteligenței artificiale, dar să avem grijă cum o folosim, a zis papa. Grijă mare. Poate fi bună, dar poate fi și foarte rea. De aceea este foarte adevărat. Să vă mai spun o dată ghicitoarea, că vă grăbiți, vă grăbiți. Am două fete frumoase, ca două crăiese. Una e albă, Colilie, alta neagră, Tuciurie. Ce să fie? Colilie, dragi prieteni, pentru cei care nu știu, primul rând se referă la plante, dar se referă și ea la altceva. O plantă erbacee de-astea, cu tulpini subțiri, da? Și așa mai departe, cu perișorii albi, că de acolo vine minunăția. Și complet alb, dacă mai pe larg așa vrem să luăm lucrurile, complet albă, pot să zic. Tuciuriu, știi ce e tuciuriu, nu? Tuciuriu care e mai negricios, așa, ca mine. Sigur că da, brunet, hai să zicem așa, brunet. Și atunci asta este ghicitoarea. Ați rezolvat cu col, mai albicios așa, că una e albă Colilie, adică, da? Alta neagră Tuciurie, ce să fie oare? Am două fete frumoase ca două crăiese, una e albă Colilie, alta neagră Tuciurie. Vă așteptăm, dragi prieteni, să ne lămuriți și pe noi săraci aici de dimineață, care suntem roși de curiozitate, oare ce o fi? Shake your body, baby, do the conga. I know you can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger.

Danny Longa, Gloria Estefan. Dragi prieteni, de dimineață merge conga, că ne pune pe roate. Mă rog, pe mulți dintre voi deja au fost pe roate. Ziua de astăzi cu bună dimineața, dragi prieteni. Sperăm că noaptea v-a fost bună. Sper din toată inima ca să fie dimineața.

Iată, nu, nu, Dani, nu, nu, nu. Un răspuns interesant, cred că Rareș mi l-a dat. Da, interesant era, nu e, dar ar putea fi, nu? Dacă e colilie și tuciurie, sarea și piperul. Era o variantă, dar nu e cea care e scris aici la noi în cărticică. Sarea și piperul. Drum bun până la capătul Clujului, Rareș. Și spor la treabă, toate cele bune. Da, da, da, miroasea weekend. Păi deja-i gata. Păi deja-i gata, dom'le, că e marți. Deja-i gata. Weekendul e aici, e clar. Semnul Ying-Yang, dom'le, nici chiar așa. Domnul Andrei, nici chiar așa cu Ying-Yang, dom'le, că încă nu ne-am apucat de chestiuni de felul ăsta de dimineață. Bună dimineața, Ștefan, Vlăducule! Răspuns corect aici la ghicitoare. Bună dimineața și de la Andreea S. cu bună dimineața. Uite, vin mesaje fel de fel. Mulțumim frumos. Hai să o salutăm și pe prietena noastră, Ioana B. cu bună dimineața să fie. Ștefane, noi credem că răspunsul este sigur că da. Cu mic, cu mare dau răspunsurile la ghicitori. Liuba, bună dimineața. Ai ajuns la serviciu, Liuba. Răspuns corect și pentru tine, draga noastră.

că, păi exact, dar zice bine, domne, zice, bă, păi zic mai bine decât mine. Ariela, bună dimineața. Și cine e aici? Na, Anca, S, și așa mai departe, vin. Hai zic o altă ghicitoare, hai să o mai zic o dată și ascultăm muzichie. Am două fete frumoase, ca două crăiese. Una e albă, Colilie, alta neagră, Tuciurie.

Trăiesc din plin, Lush Life. Bună dimineața, mă bucur că cei mai tineri prieteni ai noștri sunt activi și la muzichie și la alte cele cu bună dimineața. Bună dimineața, să o salutăm și pe Teodora cu bună dimineața. Aici Marius, ai grijă la autobuzul ăla. Ai grijă cu autobuzul ce faci, bine? Hai, zi, așa e, răspuns corect la ghicitoare. Ștefane, te gândești la weekend deja? Păi deja e gata, ce să mă gândesc eu? Că nu mai chestiune de gândit, că deja e gata, domne, weekendul e aici. Ce să mai ne ascundem noaptea prin, mai știu unde, prin pădurea Făget? No, trebuie spuse lucrurilor clar pe nume. Nu uita, dacă vrei un city break și o mașină Toyota două zile, să fie la tine acolo să te resfezi cu o Toyota adevărată, înscrie-te că încă mai ai timp săptămâna aceasta, doar săptămâna aceasta, că marți va trage la sorți, acolo la Toyota Cluj Vest în Baciu. Un test drive, acolo te înscrii pe site-ul lor, toyotaclujvest.ro, chiar pe prima pagină. Te înscrii, după aceea te înțelegi cu oamenii să te sune, faci un test drive de aproximativ o jumătate de oră, 45 de minute, depinde, și ești trecut pe listă și poate câștigi un city break, ăla adevărat. Plus o mașină Toyota două zile la tine, la purtător, să te duci în city break. Ce zici? Eu zic că e tare, domne. Ia, înscrie-te matale acolo, dragă prietene, pe toyotaclujvest.ro și să ai succes la premii!

0: Atenți aici, Bogdan și compania, Doru, Victor, Sara, sunteți atenți? La ghicitoare? Am două fete frumoase ca două crăiese. Una e albă, Colilie, alta neagră, Tuciurie. Colilie vine de la albicios, de la tulpina erbacelor, cu tulpina mari, subțire albicioasă. De acolo vine Colilie, albicios, da? Tuciuriu, închis la culoare. Am două fete frumoase ca două crăiese. Una e albă, Colilie, alta neagră, Tuciurie. Ghici ghicitoarea noastră pe WhatsApp înainte de toate. 0734 407 407. Rut, bună dimineața. Patrick, bună dimineața. Bianca, bună dimineața.
1: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
2: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Servisul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
3: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Music for your morning.
2: Musai de dimineață.

cărticica de ghicitori, mă. Uite, în mașină cu cărticica, 500 de ghicitori istețe pentru copii. Asta avem de mult, Ștefane. Foarte bine, foarte bine. Bun, ne jucăm de dimineață, că ghicitorile astea nu sunt așa fără noi, mă, aici la noi. Oată că ne jucăm. Dar joaca e constructivă aici de dimineață, în fața blocului, cum zicem de fiecare dată. Ghicitorile, v-am mai spus, au un rol educativ, social, profund.

0: vocabularul și dezvoltă spiritul de observație prin exerciții de imaginație bazate pe metafore, cum v-am zis de fiecare dată, și analogii. Trebuie să faci niște analogii, vezi că metafora ți-ar putea să te încurce. Și despre asta este vorba, dragă prietene, să ne mai stimulăm unii pe alții în gândire, în gândirea logică, asociativă și critică gândire, da? Memoria să o punem la treabă, să ne îmbogățim vocabularul și să fim bine dispuși de dimineață, dimineață. Neapărat! Bună dimineața, rămâneți cu noi și succes acolo unde mergeți. La grădiniță, la școală, la muncă.
1: Iola! Șapa după lipali, pali, pali, bă! Zile!
2: Oamenii muncii se odihnesc. E just să deranjim? Nu, nu e just.
1: Alo! Bem un scandal de dimineață, tă, vorbărie, golănie, ceva muzichie, mai de Doamne ajută, dați și voi în emisiunea asta, mă! Ceva, Mother Talking, Albano, Abba, Gabriel Dorobanțu, Sepultura, Mortalica, de-astea, mă, fine!

0: Foarte bine că ți place și mai era aici o cerere. Ia să auzim.
1: Ștefan, te rog să pui la Poca FM.

0: Roca FM.
1: Aoleu, prietenii noștri, mulțumim frumos.
2: Bună dimineața, sunt Mara din Câmpenești și răspunsul la ghicitoare
1: este Mara din Câmpenești. Mulțumim frumos, sper că mai ești cu noi, draga noastră. N-ai ajuns încă la școală și sper că ești bine, draga noastră. Mai era un mesaj pe unde l-am lăsat undeva pe aici de la tinerii noștri prieteni. Sunt multe și cât

0: Antonela, bună dimineața, draga noastră Simona, bună dimineața. Și așa mai departe, împreună cu cei care sunt cu noi și ne scriu și pe WhatsApp cu bună dimineața. Tineri prieteni, dacă v-am mai pierdut mesajele vocale, le găsesc în final. Și vă mulțumesc că răspuns la ghicitoare este, zice...
1: Dimineața, Ștefan, îți urăm poftă la cafeluță și eu azi merg la fermă.
0: La fermă?
1: Piși cu sclipici.
0: Cu sclipici.
2: Papa.
1: Îți transmite Irina, Tudor, Giulia și Carmen. Pupiți cu sclipici. Papa.
0: Papa, cu sclipici să fie. Cu sclipici să fie Carmen și compania. Sanda. Dar răspuns tu corect, Sanda. Deci te-ai liniștit. Bine. Ok. Mulțumim frumos. Deci, prieteni, prieteni, să aveți o zi cu sclipici. Bine? Vă rog foarte, foarte mult. Dar fără sclipici n-avem ce să discutăm de dimineață. Asta e. Nu uita, maxima de astăzi 27 de grade Celsius, să te pregătești. Pentru că va fi foarte cald. Vom face 2-3 dușuri astăzi. Așa că, chiar dacă s-o mai scumpi după cât te văd eu apa. Zice că de la anul se scumpește apa. Na. Atunci o să facem 2 în loc de 3. Da, 2 dușuri cu bună dimineața. Continuăm matinalul aici la noi.

0: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri: Parapet, Transgaz, Romgaz, Transelectrica, Banca Transilvania, Valdevar și Goodwill Energy. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener media Pro TV.
1: Hei, mașina ta e pregătită de drum?
2: La Napoca Tires Service rezolv totul rapid și profesionist într-un singur loc.
1: ITP, vulcanizare, service auto, reparații climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
2: Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
1: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.
3: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
4: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
3: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
5: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364-631-474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
6: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. All the hits. Yeah.

0: Music Station.
1: A venit Valentin, știrile la Musai de dimineață.
2: 102,2
3: Napoca FM.
4: Programul Rabla va continua și anul acesta potrivit unui anunț făcut de ministrul mediului Diana Buzoianu. Pentru ediția de anul acesta, programului destinat persoanelor fizice este propusă o alocare de 300 de milioane de lei. Ca o noutate față de ceilalți ani, prioritate în program vor avea mașinile produse și asamblate în Europa. În momentul actual, proiectul de buget se află în consultare publică, iar următoarea etapă va fi aprobarea bugetului și elaborarea ghidurilor de finanțare. Ministrul mediului a precizat că ghidurile pentru anul 2026 ar urma să fie îmbunătățite față de anii anteriori. A fost desemnat câștigătorul licitației pentru stațiile trenului metropolitan de la Cluj. Licitația a fost câștigată de o asociere de firme din România și Polonia. Proiectul vizează construirea și modernizarea a 23 de stații de îmbarcare și debarcare pe traseul Gârbău, Baciu, Cluj-Napoca, Apahida, Jucu, Bonțida, pe o distanță totală de aproape 50 de kilometri. Potrivit autorităților locale, unele stații vor fi modernizate pe amplasamentele existente, iar altele vor fi construite de la zero. Proiectul trenului metropolitan este realizat în parteneriat de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Compania Națională de Căi Ferate CFR-SA și Consiliul Județean Cluj și va traversa 6 localități din județ. Cluj-Napoca, Gârbău, Baciu, Apahida, Jucu și Bonțida. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 284 de milioane de euro, iar cea mai mare parte a finanțării, adică 85%, vine din fonduri europene. Lucrările la calea ferată Cluj-Oradea au ajuns la 70%. Mai exact, primele sectoare ale magistralei feroviare Cluj-Oradea au ajuns la un stadiu fizic de execuție de aproximativ 70%, susține secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma. Oficialul afirmă că obiectivul este redeschiderea circulației feroviare în 2027 și avertizează asupra problemelor birocratice care întârzie lucrările. Potrivit acestuia, cei 65 de kilometri de cale ferată dublă sunt aproape finalizați la nivel de terasamente, poduri, podețe, lucrări hidrotehnice și consolidări. Horațiu Cosma spune că pe unul dintre firele de circulație șina a fost deja montată integral, iar pe al doilea fir au fost instalate traversele și primul strat de piatră spartă pe aproximativ 30 de kilometri. În paralel, continuă lucrările la electrificarea liniei, sistemele de semnalizare și siguranță, precum și la modernizarea stațiilor și punctelor de oprire.

0: sudeu de una de alta. Vă zicem noi despre ce povesteam aici de dimineață. Valentina aici pregătește știrile, pregătește fel de fel de lucruri în studio. Îi dorim și lui o zi foarte, foarte bună, cum eu dorim în fiecare dimineață, cel puțin de luni până vineri, că sâmbătă, duminică se descurcă pe cont propriu. Sigur că da. Bună dimineața, Ștefana Locorean vă salută cu drag și sunt bucuros să fiu și cu voi astăzi de dimineață. Cei care au deschis mai târziu radioul, bună dimineața, bună dimineața. Și să nu uitați de ghicitoare. Am două fete frumoase ca două crăiese. Una e albă, colilie, alta neagră, tuciurie. Ce să fie ghicitoarea noastră? Și ne scrii pe WhatsApp 0734 407 407 cu succes la final de emisiune. La premiu, unul dintre premii.
1: Bună dimineața, Ștefan. Îl salut pe Steli de la Magic Coco. O zi bună și spor la cafeluță.
0: Mulțumesc frumos, Steliana. Ai auzit că te-a salutat tinerii noștri prieteni? Carmen, bună dimineața, de asemenea. Să-ți fie și ție bine, draga noastră.
1: Bună dimineața, domnul Ștefan. Eu cred că ghicitoarea este...
0: Nu le zicem oamenilor mari ghicitoarea, nu. Îți mulțumesc frumos, tinere prieteni. Toate cele bune. A fost Mihail, exact, prietenul nostru Mihail, artist din cei mai buni ai României. Dar tu ce faci acolo? Ouă, ochiuri? Păi așa mai poți să încep dimineața, mă. Draga noastră, așa, uite, Valentin, ce mănâncă, mă, ouă, ochiuri, mă. Și noi numai ne uităm la poze, mă. Hai, Valentin, să vezi, uite aici. Na, ce zici?

sunt sigură. Am auzit pe slărite ghicitoarea și cred că asta e, zice Andreea. Am două fete frumoase, Andreea, ca două crăiese. Una-i albă, colilie, alta-i neagră, tuciurie. Na, ce să fie?

0: Mai mult confort, iar tu, mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
2: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 mai ai Evoluderm spray apă pură pentru față și corp 150 de ml la 16,99 lei, redus de la 34,56 lei și Bifas deodorant Roll-On 48 de ore diverse sortimente 50 de ml la 14,99 lei, redus de la 22,49 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
4: Let's go! Napoca FM 102,2. Dacă e Cluj, e bine.

tot înainte. The only way is up. Ioana S, bună dimineața. Vezi ce faci acolo, draga noastră, bine? Na, vezi cum pui salata aia, cum rezolv chestiunile, cum, na, să fie bine în final. Bună dimineața, Ioana, mulțumim frumos! Care ți-e mai dragă dintre ele, Ștefane? Nu pot să dau răspunsul aici. Musai, dimineața, bună, Ștefane, nu știam că ai două fete. N-am, chiar nu am. Ștefane? Nicoleta, bună dimineața. Văd că numai la fetele răspunzi. Păi trebuie să mă descurc și eu într-un fel sau altul. Să am un rost în emisiunea asta și eu, să rămân și eu cu ceva după

0: Bine să o salut, s-am sărit din schemă. Precum ți-am zis, Steleane, cu tine trebuie să am o discuție. Cu tine trebuie să am o discuție, că nu se mai poate așa. Dar chiar deloc. Aoleu, salutăm pe cei care lucrează acolo la Magic Coco. Bună dimineața, că suntem ascultați și acolo. Bună dimineața, ghicitoarea este... Exact, cine ți-a zis? Spune sincer, Aurența. Cine ți-a zis? Care este răspunsul corect la ghicitoare? Să vă spun eu una alta, uite acum de dimineață, dar una bună, nu? Așa cum va arăta drumul de 6 benzi Cluj-Napoca-Florești. Lucrările vor mai dura până la jumătatea lui august. Ia auzi, domnule, auzi că deja e aici, e gata povestea. Șoferii care circulă pe ruta Florești-Cluj-Napoca, ce s-a întâmplat, că scuzați de întrerupere, zice un ascultător, Ștefane, văd foarte multă lume venind pe jos, Florești-Cluj. Nu cred. Șoferii care circulă pe ruta Florești-Cluj-Napoca vor trebui să mai aștepte cel puțin până pe 15 august pentru finalizarea lucrărilor de supralărgire a drumului, care înseamnă primul tronson de 2 km al centurii metropolitane la 6 benzi, în condițiile în care acestea nu vor fi gata la termenul contractual inițial din 31 mai, constructorul a solicitat, invocând diverse motive, o prelungire a termenului până în jurul datei de 15 august de Sfântă Mărie, care urmează să fie aprobată sau nu de supervizorul proiectului. 6 benzi, domne. Cluj-Napoca-Florești, domn, care include și banda dedicată pentru transportul în comun până la Spitalul Regional de Urgență Cluj. Ce ziceți voi de minunile astea care se întâmplă la Cluj? 6 benzi, domne. Am trântit așa un pic, că m-a luat prin surprindere cu 6 benzi. Florești, Cluj, Cluj, Florești. Bună dimineața. Nu zic nimic, nu zic nimic, nu zic nimic, Mariana. Liniște, pace, înțelegere. Atât. Hai să-l salutăm și pe Emi, care ne-a salutat. Așa că îl salutăm și noi. Ce faci, Tetea? Tot muncă, muncă, Tetea. Aoleu! Păi ce ne facem, Tetea, mamă? Tot muncă, muncă. Hai.
1: Păi merg pe jos, că e blocat tot Floreștiul, deci tot e bară la bară și mai mult stai decât mergi. Deci normal că merg pe jos, că lumea întârzie la lucru.
0: De ce înghesuială? Ce se întâmplă? Nu plouă, nu... E altă chestiune, balamuc, ale. Aoleu, să fie. Na, grijă mare și acolo în Florești. All the hits. Yeah. It's my

dintr-o dată, Alex, dar serios, na. Că zice Alex, câte 6 benzi la Florești Ștefane vor fi 6 benzi de la viitorul spital, apropo, când în secolul ăsta va fi gata și până la podul N, adică 1,6 km. Păi așa se începe, Alex, mamă. Păi așa se începe, mamă, că nu poți totul dintr-o... Băi, și eram optimiști, eram... Dintr-o dată ziua ni s-a înseninat din... A venit Alex, ne-a terminat. Ne-a terminat, uite ce ne-a zis aici, că nu-i că... Hai, Alex, ce ne-ai făcut de dimineață? Băi, și venisem încă de la ora 6, optimiști. Bă, 6 benzi în Florești. Poate să vină oamenii pe jos, pe 6 benzi, dus, întors. Altcineva mă întreabă, pe un sens sunt 6 benzi, Ștefane? Na, na, ziceți voi, na. Ziceți voi ce să ne mai facem unii cu alții. Ziceți, cu voce tare, eventual și pe WhatsApp 0734 407 407. Răspuns corect, stai să fac o poză în garaj. Ce garaj ai, frate, parcă e living. Bună dimineața, mulțumim frumos, hai la muncă, Marișca. Marișca, la muncă, te rugăm frumos. Glumim, ne împrietenim, dar munca nu le pădăm, ca să folosim și acest cuvânt de dimineață. Mulțumim frumos, o bună dimineață. Bună dimineață. Lasă că vii tu acasă. Mai fete, fete-ți dau. Zice un vecin de-al meu, da. Lasă, doamne, că fetele-s minunate la casa omului. Nu? Bună dimineața. O să mai venim și cu alte știri, dar după aia nu le contrați, că Ștefane, că mă lăsați știrile pozitive să existe. Vă rog foarte, foarte mult. Vom vorbi și de Ina Cântăreața, care a filmat la Cluj un videoclip cu 10.000 de oameni la BT Arena. Și n-am știut. N-am știut că mergeam și noi un piculeț. Da, vă zicem imediat. Ina a filmat la Cluj un videoclip cu 10.000 de oameni. Fanii din BT Arena vor apărea noul clip al artistei. Despre ce-o fi vorba, îți spunem imediat.

0: Relaxează-te un piculeț. Vă salut cu bună dimineața la Napoca FM, radioul orașului nostru.
1: Servus.
0: Servus, Amber. Aoleu.
1: Servus.
0: Hai să treci cu bună dimineața. Să fie, să fie. Cu servus ardelenesc aici la noi. Vă spuneam de Ina. Da? Cântăreața Ina de succes, mă rog, are succes internațional, din România până în America Latină. Ina a transformat BT Arena într-un uriaș platou de filmare după ce a ales publicul din Cluj-Napoca pentru videoclipul cele mai noi piese ale sale. Aproape 10.000 de oameni care au umplut sala polivalentă au devenit parte din producția artistei într-un moment surpriză care a încheiat unul dintre cele mai spectaculoase show-uri ale anului. Artista a fost prezentă mai zilele trecute la aniversarea de 5 ani a evenimentelor Heart Society, unde a susținut un concert de aproximativ o oră. După un show plin de energie, surpriza serii a venit chiar înainte de final. Ina a anunțat că va filma cadre pentru noul său videoclip chiar împreună cu publicul din Cluj. Astfel, cei aproximativ 10.000 de participanți prezenți la eveniment vor apărea în videoclipul piesei Ia Tap Tap, iar atmosfera de la Cluj va ajunge în întreaga lume prin intermediul noului clip al artistei. Asta, energia publicului din Cluj-Napoca a transformat momentul într-un adevărat spectacol vizual, că e viață la Cluj. Cu telefoane aprinse, dans și o atmosferă de festival în interiorul BT Arena. Că la Cluj e viață, domne. Radio Napoca FM. Lumea știe să se simtă bine. Nu chiar toată lumea. Nu chiar toată lumea. Sunt unii care cărora le place să se simtă și rău. Să vadă numai rău. Acum noi încercăm să se-i facem să se simtă și pe ei bine. Nu? Cu bună dimineața!

te ascultăm la timpul potrivit și piesa aceea cu Bună Dimineața. 10 minute până la știrile de la ora 9, prezentate, redactate de Valentin. Marcel Ionuț, bună dimineața și un pic de răbdare ardelenească. Sigur că da, mulțumim frumos să fie bine și cu Napoca FM. Vezi că vin la tine, Ștefane, după un premiu, vezi de treabă. Închideți ușile, vă rog frumos. Trageți perderele. Vine Coco, ce știu ce premiu vrea el aici. El a dat un răspuns și el vrea și deja premiu. Extra, închideți tot, vă rog foarte mult.

Ce Alex, mama. Ești bucuros de dimineață, sper. Să fie bine. E corect, așa e răspunsul. Sigur că e corect. Andrei, mamă, răspuns corect la ghicitoare, să o mai zicem o dată. Am două fete frumoase ca două crăiese. Una e albă, colilie, alta neagră, tuciurie. Ghici, ce este? Ne răspuns pe WhatsApp la 0734 407 407. Încă rulează la noi filmul Michael, da? Și lumea merge să-l vadă, foarte bine. Se pregătește un al doilea film despre viața lui Michael Jackson după succesul peliculei ăsteia care rulează acum și în cinematografele din România. 25-30% din materialul filmului următor ar fi deja filmat în cadrul producției inițiale, așa că s-a confirmat că se lucrează la continuarea filmului biografic Michael, dedicat starului pop Michael Jackson, după performanța comercială majoră a producției lansate anul acesta, care a depășit 700 de milioane de dolari la box office la nivel global. Așa că dacă vă interesează, ia te uite aici, că vine și a doua parte a filmului Michael.

0: Poca FM.
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri Silver, Exim Prod Group, Nova Power and Gas, Distribuție Energie Electrică România, Energobit, Entity Data, Electro Alpha, Electrica Furnizare, Elron Group. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener media ProTV.

0: Servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Napoca FM.
3: Oh my God!
2: Let's get down to business. Hit Music Station.
4: Hit Music Station.
2: Suntem Cluj, 100%.

0: 102,2 Napoca FM.
1: Programul Rabla va continua și anul acesta, potrivit unui anunț făcut de ministrul mediului Diana Buzoianu. Pentru ediția de anul acesta, programului destinat persoanelor fizice este propusă o alocare de 300 de milioane de lei. Ca o noutate față de ceilalți ani, prioritate în program vor avea mașinile produse și asamblate în Europa. În momentul actual, proiectul de buget se află în consultare publică, iar următoarea etapă va fi aprobarea bugetului și elaborarea ghidurilor de finanțare. Ministrul mediului a precizat că ghidurile pentru anul 2026 ar urma să fie îmbunătățite față de anii anteriori. A fost desemnat câștigătorul licitației pentru stațiile trenului metropolitan de la Cluj. Licitația a fost câștigată de o asociere de firme din România și Polonia. Proiectul vizează construirea și modernizarea a 23 de stații de îmbarcare și debarcare pe traseul Gârbău, Baciu, Cluj-Napoca, Apahida, Jucu, Bonțida, pe o distanță totală de aproape 50 de kilometri. Potrivit autorităților locale, unele stații vor fi modernizate pe amplasamentele existente, iar altele vor fi construite de la zero. Proiectul trenului metropolitan este realizat în parteneriat de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Compania Națională de Căi Ferate CFR-SA și Consiliul Județean Cluj și va traversa 6 localități din județ. Cluj-Napoca, Gârbău, Baciu, Apahida, Jucu și Bonțida. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 284 de milioane de euro, iar cea mai mare parte a finanțării, adică 85%, vine din fonduri europene. Lucrările la calea ferată Cluj-Oradea au ajuns la 70%. Mai exact, primele sectoare ale magistralei feroviare Cluj-Oradea au ajuns la un stadiu fizic de execuție de aproximativ 70%, susține secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma. Oficialul afirmă că obiectivul este redeschiderea circulației feroviare în 2027 și avertizează asupra problemelor birocratice care întârzie lucrările. Potrivit acestuia, cei 65 de kilometri de cale ferată dublă sunt aproape finalizați la nivel de terasamente, poduri, podețe, lucrări hidrotehnice și consolidări. Horațiu Cosma spune că pe unul dintre firele de circulație șina a fost deja montată integral, iar pe al doilea fir au fost instalate traversele și primul strat de piatră spartă pe aproximativ 30 de kilometri. În paralel, continuă lucrările la electrificarea liniei, sistemele de semnalizare și siguranță, precum și la modernizarea stațiilor și punctelor de oprire.
0: Let's go.
2: Napoca FM. Aici e vibe-ul.

ascultați pentru actoare, fabrici și uzine, dragi prieteni. Sigur că pe așa se construiește capitalismul. Pentru actoare, fabrici și uzine suntem ascultați. Mulțumim frumos, ascultați și voi ce am ascultat și noi.

să fie bine și acolo la voi. Să iasă grâul, porumbul, toate cele. Mulțumim, nu uita de ghicitoare și să ne scrii pe WhatsApp 0734 407 407. M-a întrebat ascultătoare, City Break ai astăzi? Zic că ai fost la Toyota Cluj Vest.ro să faci un test drive? Ai fost pentru un City Break și o mașină Toyota două zile? N-am timp, Ștefane, de-astea. Atunci, las-o așa. Sunt ascultători care zic, n-am timp, Ștefane, da. Bă, da, voi nu mai trăiți serios acum și un pic așa să mai trăiți pentru voi? N-aveți timp de chiar nimic? Întrebam pe cineva, mai citești? N-am timp, Ștefane, de citit, n-am timp. L-am întrebat pe altul, auzi, da, mai faci mișcare, mai alergi, mai... Ai grijă de tine, un pic de corpul tău. N-am timp, Ștefane, n-am. Nu există, nu există, n-am timp. Nu există. Dacă vrei, dacă vrei, îți găsești măcar o jumătate de oră. Ca să nu zic o oră, că poate exagerez, dar o jumătate de oră tot îți găsești să faci un lucru, domne, un pic altfel. N-am timp, Ștefane. Am o știre aici, foarte interesant, o să vă spun imediat. De ce, de fapt, avem mult mai mult timp decât altă dată și zicem mereu că nu avem timp? E o știre foarte interesantă. Rămâneți cu noi, că nu mai am timp, prieteni. Nu mai am timp, că e ora 9:11 minute

0: oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
1: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
2: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, fie că ai nevoie de un control, de tratamente dentare sau îți dorești un zâmbet impecabil cu ajutorul fațetelor, echipa noastră este aici pentru tine. Vino să descoperi o experiență stomatologică diferită.
3: Sunt dr. Petra Vignicoară. Te aștept la Petra Smiles, clinica unde punem confortul tău pe primul loc.
2: PetraSmiles.ro.
4: All the hits. Yeah. It's my

0: Aici suntem, prieteni, ce credeți că am plecat? Cine știe pe unde? N-am plecat. Aici suntem, așa că bună dimineața! Ia să vedem ce se întâmplă aici, că trebuie să fac niște reglaje cu bună dimineața. Ștefana Lucoian, vă salut, avem musafiri, încă v-am zis de ieri. O să avem musafiri astăzi și avem o lansare oficială. Drept urmare, le spunem prietenilor noștri bună dimineața!
1: Bună de dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Așa, cu viață, sigur că da. Mulțumim frumos, e vorba despre DJ Serginio și Adelin. Noi am ascultat piesa aici, în prima audiție mondială, din când în când, un așa doar trecurat, pentru a pregăti momentul de astăzi, lansarea oficială a piesei...
1: Shaaraiman.
0: Dar cum ți-a venit ideea să...
1: În primul rând, mulțumesc de invitație, mă bucur că sunt din nou la un post de radio local, nu trebuie să-mi pierd accentul ăsta de ardelean, pentru că noi suntem clujeni. Shaaraiman este piesă semnată tot la un label din Cluj, vorbim acum la un radio din Cluj și mă bucur că ne ascultă toți clujenii.
0: Radio de succes.
2: Pe care îi salutăm.
0: Adelin e vocea de pe Shaaraiman.
1: Adelin, bună dimineața, cum a fost să te trezești așa de dimineață?
2: A fost un pic palpitant.
0: Pentru că Adelin vine din Florești și vă închipuiți că a avut de luptat din greu pentru a ajunge în Grigorescu.
2: Exact.
1: Mi-a zis că să fie greu să se trezească dimineața, să vin așa să fie așa de matinală.
2: Eu de obicei sunt pe programul de noapte.
0: Până la cât ori dimineața?
2: Până pe la 10-11.
0: Așa, corect. 11. Așa, e foarte bine.
2: Depinde, că după evenimente poate dorm și mai târziu.
0: O să revenim la Adelin să ne spună de unde, cum e cu vocea, cum e cu cântatul,
1: exact,
0: da? Până
1: exact,
0: atunci lămurește-ne, exact, Serginio.
1: Cum mi-a venit ideea? Mie mi-a plăcut foarte mult piesa Romicăi Puceanu, Shaaraiman. Îmi place stilul ăla de muzică și am vrut să-i dau un alt vibe. Mai energic, mai dansabil.
0: Așa.
1: Și am cunoscut-o pe Adelin. Ea cântă într-o trupă aici la Cluj, în trupa Take 5.
0: Da.
1: Și am zis, măi, Adelin, te rog frumos să mă ajut cu o voce. Bineînțeles. Să nu folosim aiu, să
0: așa
1: folosim muzica cântată din suflet.
2: Da.
1: Și uite așa am ajuns la Shaaraiman, pe care voi o difuzați deja de o săptămână, două.
0: De o săptămână, da, prima audiție mondială.
1: Mondială. Astăzi este lansarea oficială pe toate platformele. Pe Spotify, pe Apple Music, pe YouTube, pe SoundCloud, peste tot.
0: Intrați pe ce Instagram să intre?
1: Adelin Lupan.
0: Așa.
1: Serginio Music.
0: Cine?
1: Foarte simplu. Serginio Music. De la Sergiu. Exact cum se... Serginio.
0: Adelin Lupan se scrie cu 2 de n Adelin.
2: Exact. Da.
0: Așa, dacă să știe lumea cum să intre și să vă găsească, să vă găsească și mixurile și ceea ce realizați. Minunat. Greu de lucrat Shaaraiman?
1: A fost o provocare pentru Shaaraiman. Ia, piesa în sine este destul de lentă, destul de...
0: Mai moală, da?
1: Da. Am vrut să o facem mai dansabilă, mai, nu știu, mai happy.
0: Și a ieșit.
1: Happy. Da, am tras de câteva ori, am mai schimbat unele idei, am început cu niște ouri și am ajuns la lailauri. Când consumăm ceva, laila, nu-i mai o... Uite așa.
0: Și a ieșit o piesă plină de viață.
1: Perfect. Mie îmi place foarte mult. Am folosit trompete, am folosit
2: sambal. Are așa un sound foarte balcanic, foarte fresh.
1: Da.
0: Exact.
1: Sambal, trompete, avem și un acordeon acolo, da, de toate. Ne-a ajutat Cristi Cente cu trompetele, îi mulțumim pe
2: calea asta.
1: Pe calea asta, da.
0: Adelin,
2: da.
0: De unde vii, cum ai ajuns și ce urmează? Cum ai început să cânti?
2: Am început să cânt pe la 12-13 ani. Eu sunt din Vulcan, din Hunedoara, un oraș mai micuț.
0: Adelin e foarte tânără, trebuie să vă spun eu că încă nu o vedeți, dar o să o vedeți pe filmare. Unde o să fie filmarea?
1: Pe ambele conturi, bineînțeles.
0: Ambele conturi, Facebook,
2: da,
0: și Instagram.
2: Da.
0: Adelin e foarte tânără, să știți. Când zicea că de la 9 ani, dar e foarte, foarte tânără. Așa.
2: Și... În primul rând, m-am apucat dintr-o pasiune pe care o am și în ziua de astăzi. Am avut un parcurs nu neapărat liniar, că nu am știut că vreau să fac asta din prima. Dar toate lucrurile s-au așezat frumos după ce am venit la facultate la Cluj.
0: Ce facultate faci? Tu ai făcut?
2: Am început drept și dreptul și mi-am dat seama că nu e neapărat pentru mine. Am început și să cânt atunci într-o trupă de cover și m-a prins foarte tare tot domeniul și toată treaba asta și am continuat de atunci cu muzica. Și pot să zic că a fost cea mai bună alegere. Ulterior am făcut și facultatea de sociologie, dar tot sufletul meu s-a îndreptat către muzică. Și toate proiectele pe care le-am făcut cumva mi-au dovedit faptul că suntem făcuți pentru asta. Că...
0: Pentru muzichie.
2: Da, și pentru muzichie.
1: Și să știi că nu o să ne oprim aici. Mai urmează o piesă și mai.
0: Tot cu Adelin? Abia aștept.
1: Tot cu Adelin, da? Da, da.
0: Tot cu Adelin la
1: voce. Dacă aici am folosit trompete, punem.
2: Eu zic să lăsăm puțin un mister.
1: Nu spunem.
0: Să fie surpriză.
2: Da.
1: Dar chiar o să fie.
0: Dar cum?
2: Poate spunem pe final.
1: Pe final. Bun.
0: Cum ai ajuns să colaborezi cu DJ Serginio?
2: Eu am fost o recomandare inițial. La Serginio i-a plăcut cum cânt. M-a și văzut la câteva evenimente. Și de acolo încolo toate lucrurile cumva s-au așezat linia.
1: Exact așa a fost. Ne-am interesat la câteva evenimente. Eu DJ, ei cu trupa.
2: Da.
1: Am zis, bă, hai să facem ceva mișto.
2: I s-a părut că mă potrivesc foarte bine pe stilurile respective. Noi cântăm, noi abordăm cu trupa noastră și stilul ăsta mai lăuteresc, mai balcanic. De fapt, nu neapărat lăuteresc, mai balcanic. Și cumva i s-a părut că m-aș potrivi foarte bine pe...
0: Super! Și a ieșit o piesă minunată, deocamdată una, Așa Raiman, Serginio și Adelin. O să ascultăm imediat piesa. Unde te mai găsește lumea dacă, de pildă, vrea să-l caute pe Serginio și pe Adelin? Unde te găsește?
1: Vă-s mare fan Instagram și TikTok, da, toate, serginio.music.
0: Și de acolo e și Adelin, exact. Și când aveți nevoie de un DJ bun, Serginio e deschis și îl găsiți foarte, foarte ușor. Adelin, de asemenea, care și ea e aici în studio.
1: Bineînțeles că ne întâlnim și la festivalul nostru drag din Cluj, la Antold.
0: Antold.
1: Bineînțeles.
0: Așa că, oare la ce scenă o să fii? Nu știu încă.
1: Știu.
0: Știi? Lasă, o să anunțăm noi după aceea când ești la
1: scenă. Să ne urmărească acolo pe Instagram și postăm. Chiar postez destul de des.
0: Super, super. Bine, o să ascultăm Șaraimanu. O să vedeți, prieteni, dinamica, felul în care Adelin interpretează vocal piesa, felul în care Serginio se joacă cu toate cele, zicea și de acordioane, și de trompete, și de... toate lucrurile care sunt necesare să completeze.
1: Să ne lase acolo mesaje să ne spună dacă le place sau...
0: Deci, intrați pe Instagram și pe...
1: Și pe Facebook și pe TikTok. Exact așa.
0: Mai
1: Serginio. Serginio Music.
0: Cum se aude? Serginio
1: exact.
0: Music. Bine. Da. Adelin, dorim și ție succes.
2: Mulțumesc, la fel.
0: Îți mulțumim frumos că ai străbătut Floreștiul de a ajunge la noi la radio. Ai reușit, e o mare reușită asta. Pe ziua de azi. Îmi ziceau prietenii care ne scriu pe WhatsApp, Ștefane Balamuc în Florești.
1: N-ai folosit centura.
2: Nu. N-a fost chiar atât de inspirată.
0: Bine, vă doresc succes. Mulțumesc pentru prezența aici în studio la Musa.
1: Mulțumim și noi de invitație.
0: Să fie bine și prieteni, Serginio, Adelin, Șaraiman. Acum, când lansarea este cu adevărat oficială acestei piese. O bună dimineață, vă încoate succes.
1: Mulțumim tare mult.
2: Mulțumim,
1: bună
2: mulțumim.
1: Dimineața, Cluj.
0: Vedeți că dăm tare și dansăm în stânga.
1: Dăm tare și dansăm, atât. Sigur. Stingem becul, aprindem becul.
0: Trebuie să vă spun de asemenea că au venit ca profesioniști aici cu un prieten care filmează la modul profesionist, cu lavaliere, cu tot ce trebuie.
1: Mulțumim adică, mult, Raul. Raul Grecu.
0: Serginio, Adelin, adică știu să se promoveze, știu să aibă grijă, așa cum de fapt ar trebui să aibă fiecare artist.
1: Exact.
0: Succes!
1: Mulțumim!
2: Mulțumim!

radioul orașului nostru, dragă prietene, cu bună dimineața, să-i salutăm și pe prietenii și colaboratorii de la MAFCOM, sculeșiechipamente.ro, sau, dacă vreți să mergeți la ei și bine ați face, dacă vreți scule adevărate, profesionale, de orice tip, de orice nivel, Bulevardul Muncii, numărul 16, MAFCOM, scule de toate felurile, da? Sau intri pe site sculeșiechipamente.ro și ajută prietenii noștri de acolo, le zici ce ai nevoie și oamenii încep să caute pentru tine. Dacă îți convine aia, dacă îți convine aia altă, te uiți la preț, te uiți la calitate, la toate celelalte. MAFCOM, bună dimineața și spor la treabă! Mulțumim frumos pentru mesaje! Tot așa faină e și în realitate, Adelin. E mai faină, prieten. E mai faină, dar serios, Remi, mam. E mai faină. Ai grijă să te hidratezi, îmi zice un prieten. Pe la 27 de grade Celsius maxima de astăzi, chiar că trebuie să ai apă cu tine. Și Napoca FM, neapărat, radioul orașului nostru. Oare la ghicitoare asta să fie răspunsul, zice Adrian? Ăla e, sigur că da. Apropo de ghicitoare, am două fete frumoase, ca două crăiese, una-i albă colilie, alta neagră tuciurie. Ghici ghicitoarea noastră, ne scrii pe WhatsApp 0734 407 407. Avem și o știre un pic mai târziu să o dăm, deși mult nu mai avem din emisiune. Generația Z evită magazinele fizice și preferă punctele de ridicare pentru comenzile online. E o știre mai amplă, o să vă povestesc despre ea. Și nu numai generația Z, în general noi toți mai nou

cred că o să mă topesc pe acolo. Ai grijă, ia-ți apă cu tine, șlapi, short și un tricou de la subțire, subțire, bine? Bun, bun, bun, mulțumim, drum bun!

dimineață și ea. N-avem timp nici pentru a sta noi cu gândurile noastre, noi cu noi, dar unii își dau seama mai repede, alții mai târziu de ce. Însă ceva, cine începe dimineața de vreme are timp și de musai de dimineață, dar în același timp și să muncească. Foarte bine, trebuie să fie timp, doamne, nu există să nu existe timp, dar dacă nu vrem, nu vrem și atunci n-avem timp. Nici noi nu mai avem timp, că uite, mai sunt 10 minute din emisiune, vezi? Că nu avem timp, doamne.

eventual, da? Bun, ne înțelegem, facem, dregem. Ia uziți aici, dragi prieteni, ce este un titlu onorific? Titlul onorific este atunci când soția spune: soțul meu este capul familiei. Mm-hmm. Și care este diferența dintre copil și soț? Pe soț nu pot să-l lași singur cu bona.

0: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Partener Gold, PPC Renewables. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media, ProTV.
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. All the hits. Yeah. It's my

Să știe, Emil. Emil Mihaela, bună dimineața, dragii noștri. Bună dimineață să fie. Mulțumim frumos de mesaj. Ultima dată dăm ghicitoarea și în 3 minute aproximativ dăm răspunsul corect la ghicitoare. Am două fete frumoase, ca două crăiese. Una e albă colilie, alta e neagră tuciurie. Nu e iarna și... Nu, e altceva la tope acolo cumva, da? Așa că vă aștept la 0734 407 407. Mult nu mai aveți. Așa că dați răspunsul corect. După aceea să aleg pe toți cei care au dat răspunsurile corecte la ghicitoare. Punem pe listă, tragem la sort. Oare ce premiu fi astăzi? Hai! Oare ce dă băiatul ăsta de dimineață? Ia, fetele de la CR, bună dimineața! Cine cântă piesa aceasta cu te sărut de 1000 de ori? Nu vă spun! Na, uite așa! Aoleu, bună dimineața, fetelor! Împrumutați! Mulțumim, să fie bine! Rămâneți în continuare cu noi și nu uitați! Cum se obține lumina cu ajutorul apei, vreau să vă spun. Știți cum se obține lumina cu ajutorul apei? Spălând geamurile. Cam așa. Și știți cum se deosebește un elvețian bogat de unul sărac? Săracul își conduce singur Mercedes-ul. Da?

Shiver. Shiver și răspunsul corect la ghicitoare. Când că mai vin mesajele, uite, acuș la 0734 407 407. Mai aveți câteva secunde. Am două fete frumoase, ca două crăiese. Una e albă, Colilie. Vă spuneam, Colilie vine de la

provine și albă colilie, da? Adică complet albă oarecum. Ce să fie oare? Ce să fie? Vă zicem, uite acuș. O am două fete frumoase ca două crăiese. Una e albă colilie, alta neagră tuciurie. Ziua și noaptea. Astea sunt. Ziua și noaptea. Vedem exact. Îi vedem pe toți cei care au dat răspunsurile corecte și punem pe listă, dragi prieteni. Tuciuriu știți ce înseamnă, brunet, oacheș, negricios, ce să mai zicem, cu pielea închisă la culoare. Brunet, dacă țineți neapărat, să zicem și așa. Bun, să aveți noroc, dragi prieteni, că fără noroc degeaba ați dat răspunsul corect de dimineață. Ia, ziua și noaptea, sigur că da, pe ultima sută de metri a venit și Vasilica. Și-a dat răspunsul corect. Ia să-l trecem și pe el pe listă și să aveți noroc, a venit pe ultima sută și Simona. A dat și ea răspunsul corect, ziua și noaptea, o fi copății. Să vedem acum ce pățește ascultători.

dansați de aici de dimineață. Bă, de tinerii noștri prieteni de dimineață, cum dansau, domne, mașină când se auzeau minionii pentru cei mai tineri prieteni ai noștri. Ia uitați-le pe fete pe bancheta din

0: Bine, fetele! Bravo, bravo! Super! Maria at Company, aici în mașină, cu bună dispoziție. Mai era ceva aici cu tinerii noștri prieteni care, cum să spunem noi, domne, se simt bine. Bravo! Așa și trebuie. De pildă...
1: Bună dimineața, Ștefana, Marie, Nicodin și Cosmin și Nicoleta înspre școală, creșă și lucru.
0: Ați auzit? Deci fiecare cu treaba lor, domne, școală, creșă, grădiniță...
1: Școală, creșă și lucru.
0: Bine, tinerii noștri prieteni, mulțumim frumos. În 3 minute tragem la sorți, dragi prieteni, un câștigător, din păcate doar unul. N-avem ce face, asta e situația...

0: morning, everyone.
1: Bună dimineața tuturor. Vă dorim o zi minunată și să nu uitați de evenimentul nostru în 27-28 iunie la Bobâlna, la Plăcinte. Vă așteptăm pe toți. În număr cât mai mare o să fie distracție. Promite-mi asta.
2: La Bobâlna? Mă, Simona, la Bobâlna? Da, ce se întâmplă la Bobâlna? Dați Plăcinte? La Plăcinte înainte, spre Bobâlna. Simona, mulțumim frumos. Tragem la sorți, gata? Gata, tragem la sorți. Ia să vedem ce se întâmplă. Cum facem aici? Cum le aranjăm pe toate? Pentru a fi bine, am selectat tot, toate răspunsurile corecte. Iar se dă mare Sergiu Musa și îmi dai și mie un tric.

0: muste de dimineață în Apoca FM și două pizza sau doi burger, dacă vrei, de la pizzapocoloco.ro. Ok?
1: Yeah!
0: Ia să vedem cine câștigă. Cine câștigă? Sandor T. El e. Sandor T. câștigă tricou, musa de dimineață în Apoca FM, carne musa de dimineață în Apoca FM și două pizza sau doi burger, dacă vrea, de la pizzapocoloco.ro. Mulțumim frumos și Crossval pentru tricouri. Să fie bine și acolo, spor la treabă. Bucurii să fie. Toate cele bune. Vă mulțumesc și vouă. Ce să facem, Sandor? Ieri o unguroaică și astăzi un ungur, mă. Extraordinar. Dar să vezi cu unguroaică, domne, că am avut discuții, că ele sunt mai multe acolo, lucrează în, mă rog, mai multe fete, că dă-le și la fete, Ștefane, niște tricouri, că auzi, mă. Deci auziți, domne, acolo extraordinar. Iolan, mă. Hai, bă, când am văzut ce scrie, zic, aoleu, aoleu. Le dă-le și colegilor mele tricouri, cânale, aoleu. Trebuie să plecăm, că deja lucrurile sunt grave. Ștefana Lucorean vă mulțumește, vă dorește ceea ce își dorește. Bucurii! Rămâneți cu Apoca FM, radioul orașului nostru. Toate cele bune, să-i salutăm și pe prietenii de la Elite Rent-A-Car din Cluj, care îți oferă mașini moderne, curate și gata de drum. Că și noi suntem gata de drum. Uite, acuși. Numai că aici mașinile sunt curate, deosebite, la prețuri corecte și fără bătăi de cap la Elite Rent-A-Car Cluj-Napoca. Fie că ai nevoie de mobilitate în oraș sau extern, alege Elite Rent-A-Car Cluj-Napoca. Simplu, rapid, profesionist, evenimente, închiriezi de acolo. Ai alte lucruri de rezolvat, închiriezi de la eliterentacar.ro. Ia, sunt locuri care te ajută, da? Salutăm și pe prietenii de acolo, pe voi de asemenea, numai și numai bine! I'm running back!

0: venit și ziua de marți și iată ne din nou împreună cu super piese. Le-am pregătit, le-am aici în catastif, stați liniștiți pentru că de bună dispoziție și relaxare mă voi ocupa eu în cele ce urmează. Așadar, rămâneți cu mine, Grațiela Ionescu sunt, vă salut și vă aduc și astăzi vești proaspete la cafea, la ceai sau la ce mai dorește fiecare. Rămâneți aici!
1: Haide!
2: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
3: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebe Tei te așteaptă în Julius Mall.
4: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
5: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rodna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rodna. 0735 187 709. Detalii școalarodna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rodna.
6: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
7: Turn the volume all the way up.
8: All right, let's go.
9: Napoca FM. Aici e vibe-ul.

care și-a asumat misiunea de a salva Barcelona de turismul excesiv. Nu vrem mai mulți turiști. Iată, după zeci de ani în care au promovat fără încetare acest oraș mediteranean plin de viață, autoritățile din Barcelona au numit un om cu misiunea de a spune gata și, după cum afirmă el, de a reda cea mai emblematică piața orașului localnicilor. Anul trecut, zona Barcelonei a atras 26 de milioane de vizitatori, în creștere cu 2,4% față de 2024. Numirea lui José Antonio Doner în funcția de prim comisar pentru turism durabil al orașului reprezintă o schimbare semnificativă de atitudine și o reorientare de la percepția turismului ca un bine absolut către convingere.

0: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri: Parapet, Transgaz, Romgaz, Transelectrica, Banca Transilvania, Valdevar și Goodwill Energy. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener media ProTV.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Napoca FM.
2: Oh my God!
0: Let's get down to business. Hit Music Station.
3: Hit Music Station.
0: Suntem Cluj, 100%.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Programul Rabla va continua și anul acesta, potrivit unui anunț făcut de ministrul mediului Diana Buzoianu. Pentru ediția de anul acesta, programului destinat persoanelor fizice este propusă o alocare de 300 de milioane de lei. Ca o noutate față de ceilalți ani, prioritate în program vor avea mașinile produse și asamblate în Europa. În momentul actual, proiectul de buget se află în consultare publică, iar următoarea etapă va fi aprobarea bugetului și elaborarea ghidurilor de finanțare. Ministrul mediului a precizat că ghidurile pentru anul 2026 ar urma să fie îmbunătățite față de anii anteriori. A fost desemnat câștigătorul licitației pentru stațiile trenului metropolitan de la Cluj. Licitația a fost câștigată de o asociere de firme din România și Polonia. Proiectul vizează construirea și modernizarea a 23 de stații de îmbarcare și debarcare pe traseul Gârbău, Baciu, Cluj-Napoca, Apahida, Jucu, Bonțida, pe o distanță totală de aproape 50 de kilometri. Potrivit autorităților locale, unele stații vor fi modernizate pe amplasamentele existente, iar altele vor fi construite de la zero. Proiectul trenului metropolitan este realizat în parteneriat de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Compania Națională de Căi Ferate CFR-SA și Consiliul Județean Cluj și va traversa 6 localități din județ. Cluj-Napoca, Gârbău, Baciu, Apahida, Jucu și Bonțida. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 284 de milioane de euro, iar cea mai mare parte a finanțării, adică 85%, vine din fonduri europene. Lucrările la calea ferată Cluj-Oradea au ajuns la 70%. Mai exact, primele sectoare ale magistralei feroviare Cluj-Oradea au ajuns la un stadiu fizic de execuție de aproximativ 70%, susține secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma. Oficialul afirmă că obiectivul este redeschiderea circulației feroviare în 2027 și avertizează asupra problemelor birocratice care întârzie lucrările. Potrivit acestuia, cei 65 de kilometri de cale ferată dublă sunt aproape finalizați la nivel de terasamente, poduri, podețe, lucrări hidrotehnice și consolidări. Horațiu Cosma spune că pe unul dintre firele de circulație șina a fost deja montată integral, iar pe al doilea fir au fost instalate traversele și primul strat de piatră spartă pe aproximativ 30 de kilometri. În paralel, continuă lucrările la electrificarea liniei, sistemele de semnalizare și siguranță, precum și la modernizarea stațiilor și punctelor de oprire.

multe ori Kevin conduce rugăciunea, dar din când în când preiau eu controlul, a spus ea. Ei bine, bărbatul dealer auto de profesie a explicat că acest obicei îi ajută să rămână legați unul de celălalt și să-și exprime recunoștința, indiferent de credință. Nu consumăm alcool fără celălalt, a spus el, o a doua regulă. Știu că vor exista comentarii care vor considera asta absurd sau nebunesc, dar există o vulnerabilitate atunci când bei și ești intoxicat, iar eu nu vreau să trec prin asta fără partenerul meu. A completat ea, deci nu alcool atunci când sunt singurei, vor probabil să devină vulnerabili împreună, să se intoxice mai degrabă.

0: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
1: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
2: Turn the volume all the way up.
3: All right, let's go.
4: Napoca FM. Aici e vibe-ul.

20 de minute după trezire sunt esențiale pentru felul în care funcționează creierul pe parcursul întregii zile. Specialiștii spun că ceea ce faci în acest interval îți influențează concentrarea, nivelul de energie și chiar starea de spirit. Specialiștii spun că e bine să evităm anumite lucruri, mai ales la prima ora zilei, adică să nu ne apucăm imediat de muncă intensă, să mâncăm un mic dejun cu mai puțin zahăr, să ne expunem la lumină naturală și dacă nu ne hidratăm, iar este o greșeală. După ore întregi fără apă, corpul este ușor deshidratat. Chiar și o deshidratare ușoară poate influența negativ memoria și starea de spirit. Și ce te faci atunci când bei prea multă apă, căci știu multe persoane care dorm cu sticla de apă la cap și se trezesc pe parcursul nopții și mai iau o gură și uite așa, te mai duci și pe la toaletă și vai de somnul lor până la urmă. Hai să ne întoarcem la muzică, rămâneți aici!

printre comercianții din piețe, fructe și legume promovate pe rețelele sociale. Cum au ajutat clipurile online în vânzările? O să aflăm peste câteva minute. Iată ce nu apare vrute și nevrute apar pe internet. Grație la Sunt, mă întorc, rămâneți cu mine!

0: Your new music station, Napoca FM. Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri Silver, Exim Prod Group, Nova Power and Gas, Distribuție Energie Electrică România, Energobit, Entity Data, Electro Alpha, Electrica Furnizare, Elron Group. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener media ProTV.
1: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
2: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
1: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
3: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
4: Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e Cluj, e bine. E bine.

Și producătorii au găsit o metodă modernă prin care își vând mai repede marfa, folosesc rețelele sociale pentru a-și promova produsele. În acest fel, clienții află în timp real ce găsesc în piețe și la ce prețuri. Prin fotografii și videoclipuri atractive postate zilnic pe internet, comercianții reușesc să ajungă la un număr mult mai mare de consumatori decât ar putea în mod obișnuit. De la tarabele din piață și până la gospodăriile producătorilor locali, telefonul mobil a devenit un instrument esențial în vânzări. Foarte bine s-au adaptat și micii producători vremurilor pe care le trăim.

0: Mașina ta e pregătită de drum?
1: La Napoca Tires Service rezolvi totul rapid și profesionist într-un singur loc.
0: ITP, vulcanizare, service auto, reparații climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
1: Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
0: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.
2: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tabletă finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
3: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
4: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
5: Mai mult decât radio. Napoca.

și încercăm să găsim mai tot timpul latura aia luminoasă a vieții, chiar dacă nu sunt condițiile ideale. De multe ori ne ambiționăm să o găsim și trecem mai ușor peste o perioadă grea, fără să ne dăm seama cum am făcut-o. Dar sunt două zodii care sunt cu mult mai pesimiste decât celelalte și pentru care uneori raza aia de lumină are nuanțe întunecate. Racul este prima zodie. Fiind guvernați de lună și de schimbările ei sporadice, nativii zodiei rac sunt puși deseori în dificultate. De prea multe ori sunt prinși cu garda jos, cu încrederea de sine la pământ, făcând din ei victimele perfecte pentru cei din jur. Și scorpionul, zodia este guvernată de planeta Pluto, care este și cea mai depărtată de soare. Depărtarea aceasta influențează și temperamentul nativilor din scorpion, care de multe ori se găsesc a fi prea reci și deconectați de la lucrurile din jurul lor. De aici vine și pesimismul. De ce oare aceste două zodii, racul și scorpionul, nu văd luminița de la capătul tunelului? Hai cu mult relax, cu muzică bună, rămâneți cu mine!

ajuns și la final de emisiune. Iată, vă dau o altă întâlnire și mâine, la mijlocul săptămânii, mâine în zi de miercuri, 27 mai. Și mai e puțin și vine și vara din punct de vedere calendaristic și ne așteaptă și un weekend prelungit, pentru că luni este cu liber legal ziua copilului. Până atunci, mai e, ne bucurăm de clipă, de moment, aici de cea mai bună muzică. Grație la Ionescu.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
2: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
3: Napoca FM. Aici e vibe-ul. Aici sunt hiturile. Aici e orașul. Aici.

0: 102,2 Napoca FM.
1: Programul Rabla va continua și anul acesta, potrivit unui anunț făcut de ministrul mediului Diana Buzoianu. Pentru ediția de anul acesta, programului destinat persoanelor fizice este propusă o alocare de 300 de milioane de lei. Ca o noutate față de ceilalți ani, prioritate în program vor avea mașinile produse și asamblate în Europa. În momentul actual, proiectul de buget se află în consultare publică, iar următoarea etapă va fi aprobarea bugetului și elaborarea ghidurilor de finanțare. Ministrul mediului a precizat că ghidurile pentru anul 2026 ar urma să fie îmbunătățite față de anii anteriori. A fost desemnat câștigătorul licitației pentru stațiile trenului metropolitan de la Cluj. Licitația a fost câștigată de o asociere de firme din România și Polonia. Proiectul vizează construirea și modernizarea a 23 de stații de îmbarcare și debarcare pe traseul Gârbău, Baciu, Cluj-Napoca, Apahida, Jucu, Bonțida, pe o distanță totală de aproape 50 de kilometri. Potrivit autorităților locale, unele stații vor fi modernizate pe amplasamentele existente, iar altele vor fi construite de la zero. Proiectul trenului metropolitan este realizat în parteneriat de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Compania Națională de Căi Ferate CFR-SA și Consiliul Județean Cluj și va traversa 6 localități din județ: Cluj-Napoca, Gârbău, Baciu, Apahida, Jucu și Bonțida. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 284 de milioane de euro, iar cea mai mare parte a finanțării, adică 85%, vine din fonduri europene. Lucrările la calea ferată Cluj-Oradea au ajuns la 70%. Mai exact, primele sectoare ale magistralei feroviare Cluj-Oradea au ajuns la un stadiu fizic de execuție de aproximativ 70%, susține secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma. Oficialul afirmă că obiectivul este redeschiderea circulației feroviare în 2027 și avertizează asupra problemelor birocratice care întârzie lucrările. Potrivit acestuia, cei 65 de kilometri de cale ferată dublă sunt aproape finalizați la nivel de terasamente, poduri, podețe, lucrări hidrotehnice și consolidări. Horațiu Cosma spune că pe unul dintre firele de circulație șina a fost deja montată integral, iar pe al doilea fir au fost instalate traversele și primul strat de piatră spartă pe aproximativ 30 de kilometri. În paralel, continuă lucrările la electrificarea liniei, sistemele de semnalizare și siguranță, precum și la modernizarea stațiilor și punctelor de oprire.
0: All the hits. Yeah.

0: FM.
1: Bună, sunt Alexandra Stan.
2: This is Ariana Grande.
3: Hey, it's Bruno Mars.
4: Napoca FM.
5: Hit Music Station.
6: Sunt momente în care o reacție spusă prea devreme poate complica lucrurile, iar calmul devine cel mai bun aliat, așa că stăpânirea de sine ne-a arătat de multe ori că este cea mai bună alegere, mai ales în momentele foarte tensionate. Zic că să învățăm zilnic ceva nou, să încercăm să ne controlăm emoțiile cât mai bine și o să vedeți lucrurile cum o să se schimbe. Ramona sunt, vă salut și vă invit să fiți alături în următoarele ceasuri. Am sosit cu știrile din aceste ore, așa că stați cu mine!

Giurgiul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.

0: sursă numărul 1 de hituri din Cluj-Napoca. Napoca FM.
1: Medicii atrag atenția asupra alimentelor ultraprocesate consumate zilnic de mulți dintre noi, de la mezeluri și snacks-uri până la băuturi carbogazoase sau mese gata preparate. Specialiștii spun că aceste produse conțin aditivi, conservanți, cantități mari de zahăr, sare și grăsimi rafinate, iar consumul frecvent poate favoriza obezitatea, diabetul și bolile cardiovasculare. În plus, multe dintre ele sunt create special pentru a da dependență și pentru a ne face să mâncăm mai mult decât avem nevoie. Medicii recomandă cât mai multe alimente simple, gătite acasă și mai puține produse procesate cumpărate în grabă. Practic, dacă lista de ingrediente este mai lungă decât se

0: la Poca FM. FM 102,2. Dacă e Cluj, e bine.
1: Tot mai mulți români aleg să plece în vacanță alături de animalele de companie, însă specialiștii spun că pregătirile trebuie făcute din timp. Înainte de plecare, este recomandat un control la veterinar pentru a vedea dacă animalul este apt de drum și ce documente sunt necesare. Pentru călătoriile în străinătate pot fi obligatorii vaccinurile, microchipul, pașaportul pentru animale și chiar anumite certificate medicale. În plus, fiecare companie aeriană are reguli proprii legate de greutate, transport și locul în care poate sta animalul în cabină sau în calea. Specialiștii recomandă ca toate condițiile să fie verificate înainte de rezervare, ca vacanța să nu înceapă cu surprize neplăcute în aeroport. Practic și patrupedul are nevoie de acte mai mult decât unii turiști.
2: Haide!
3: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
4: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi? Într-un singur loc. Bebe te așteaptă în Julius Mall.
5: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
6: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Grațiela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
7: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.

Șeful companiei feroviare din Belgia a fost concediat după 33 de ani de muncă după ce s-a descoperit că primea bani pentru deplasarea cu bicicleta, deși venea la serviciu cu mașina. Totul a ieșit la iveală în urma unui audit intern care a arătat 10 de deplasări făcute cu autoturismul, în timp ce angajatul încasa indemnizația destinată celor care aleg bicicleta. Suma obținută era de aproximativ 130 de euro, însă compania a considerat că problema gravă nu a fost valoarea banilor, ci pierderea încrederii. Bărbatul a contestat decizia în instanță, dar judecătorii au menținut concedierea imediată. Cine ar fi crezut că o bicicletă îi aduce sfârșitul?

0: mașina ta e pregătită de drum?
1: La Napoca Tires Service rezolv totul rapid și profesionist într-un singur loc.
0: ITP, vulcanizare, service auto, reparații climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
1: Profită acum de ofertele speciale la achiziția a 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
0: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii numărul 14 în Cluj-Napoca.
2: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364 631 474. Ne găsești în cartierul Sorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
3: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
4: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rodna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rodna. 0735 187 709. Detalii școalarodna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rodna.
5: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
6: We're your number one. Number one.

Românii nu mai cumpără chiar la întâmplare, ci își planifică foarte atent cheltuielile. Vinerea rămâne însă ziua preferată pentru cumpărături, mai ales înainte de weekend, când magazinele și centrele comerciale sunt cele mai aglomerate. Specialiștii spun că mulți români urmăresc acum promoțiile și compară ofertele online înainte să scoată cardul din portofel. În schimb, marțea și miercurea sunt considerate cele mai bune zile pentru achiziții mai avantajoase. Economiștii recomandă să începem cu cheltuielile esențiale și abia apoi cu micile plăceri. Iar dacă te tentația de shopping este prea mare, unii spun că stau puțin în mașină până le trece.

0: Vorbim despre ce se întâmplă cu apetitul românilor pentru credite și când ar putea scădea dobânzile la bănci și tot atunci vedem și de ce patronii de restaurante trag un semnal de alarmă și spun că oamenii ies tot mai rar în oraș, iar multe localuri riscă să se închidă. Ramona sunt, stați cu mine!
1: Ia o pauză! Inspiră! Expiră! Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
2: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
1: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
3: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
4: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
5: That's my number one hit music station. The hits are on.
6: Hits
5: 102,2
6: Napoca.

cer senin. Și-n palme liber ne simțeam, eram în film și noi ne iubeam. Din nou zbură mândoi, cresc aripile noi. O lume de culori în noapte

0: 102,2. Napoca FM.
1: Programul Rabla va continua și anul acesta, potrivit unui anunț făcut de ministrul mediului Diana Buzoianu. Pentru ediția de anul acesta, programului destinat persoanelor fizice este propusă o alocare de 300 de milioane de lei. Ca o noutate față de ceilalți ani, prioritate în program vor avea mașinile produse și asamblate în Europa. În momentul actual, proiectul de buget se află în consultare publică, iar următoarea etapă va fi aprobarea bugetului și elaborarea ghidurilor de finanțare. Ministrul mediului a precizat că ghidurile pentru anul 2026 ar urma să fie îmbunătățite față de anii anteriori. A fost desemnat câștigătorul licitației pentru stațiile trenului metropolitan de la Cluj. Licitația a fost câștigată de o asociere de firme din România și Polonia. Proiectul vizează construirea și modernizarea a 23 de stații de îmbarcare și debarcare pe traseul Gârbău, Baciu, Cluj-Napoca, Apahida, Jucu, Bonțida, pe o distanță totală de aproape 50 de kilometri. Potrivit autorităților locale, unele stații vor fi modernizate pe amplasamentele existente, iar altele vor fi construite de la zero. Proiectul trenului metropolitan este realizat în parteneriat de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Compania Națională de Căi Ferate CFR-SA și Consiliul Județean Cluj și va traversa 6 localități din județ. Cluj-Napoca, Gârbău, Baciu, Apahida, Jucu și Bonțida. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 284 de milioane de euro, iar cea mai mare parte a finanțării, adică 85%, vine din fonduri europene. Lucrările la calea ferată Cluj-Oradea au ajuns la 70%. Mai exact, primele sectoare ale magistralei feroviare Cluj-Oradea au ajuns la un stadiu fizic de execuție de aproximativ 70%, susține secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma. Oficialul afirmă că obiectivul este redeschiderea circulației feroviare în 2027 și avertizează asupra problemelor birocratice care întârzie lucrările. Potrivit acestuia, cei 65 de kilometri de cale ferată dublă sunt aproape finalizați la nivel de terasamente, poduri, podețe, lucrări hidrotehnice și consolidări. Horațiu Cosma spune că pe unul dintre firele de circulație șina a fost deja montată integral, iar pe al doilea fir au fost instalate traversele și primul strat de piatră spartă pe aproximativ 30 de kilometri. În paralel, continuă lucrările la electrificarea liniei, sistemele de semnalizare și siguranță, precum și la modernizarea stațiilor și punctelor de oprire.

se pregătesc să ia credite de la bănci pe fondul dobânzilor încă ridicate și al scumpirilor din ultima perioadă. Specialiștii spun însă că ar putea apărea și vești mai bune spre finalul anului dacă inflația va continua să scadă. Analiștii estimează că în acest scenariu și dobânzile la credite ar putea coborî treptat. În prezent, dobânda cheie a Băncii Naționale este menținută la 6,5%, iar interesul pentru credite noi, mai ales cele pentru locuințe, a scăzut. Românii sunt tot mai atenți înainte să semneze un împrumut și calculează mai bine fiecare cheltuială. Iar până se ieftinesc creditele, mulți spun că cel mai sigur plan rămâne să mai amâne puțin rata și să viseze gratis.

0: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
1: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tabletă finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.

restaurantele din România riscă să dispară anul acesta, avertizează specialiștii din industria ospitalității. Patronii spun că oamenii ies mai rar în oraș și sunt mult mai atenți la bani decât în anii trecuți. Dacă înainte mesele erau pline, acum clienții împart porțiile și calculează fiecare bon. Creșterea prețurilor și cheltuielile tot mai mari au schimbat comportamentul de consum, iar restaurantele resimt deja scăderea comenzilor. În unele localuri, meniul zilei s-a scumpit cu câțiva lei în doar 2 ani, iar numărul clienților s-a redus considerabil. Patronii speră totuși ca sezonul de vară să mai aducă puțină agitație la mese. Până atunci, mulți români spun că ieșitul la restaurant a ajuns mai mult pentru

0: ajuns și la finalul ediției de astăzi. Așa cum vă spuneam și la început, calmul și stăpânirea de sine pot face diferența în multe situații. Uneori, câteva secunde în plus înainte de o reacție ne pot scuti de multe complicații, așa că aveți grijă cum reacționați. Ramona sunt, până data viitoare vă spun doar atât. Toate cele bune! Pa, pa!
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Partener Gold, PPC Renewables. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media ProTV.
2: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
3: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graciela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
4: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
5: Napoca FM.
6: Oh my god.
5: Let's get down to business. Hit Music Station.
7: Hit Music Station.
5: Suntem Cluj 100%.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Programul Rabla va continua și anul acesta potrivit unui anunț făcut de ministrul mediului Diana Buzoianu. Pentru ediția de anul acesta, programului destinat persoanelor fizice este propusă o alocare de 300 de milioane de lei. Ca o noutate față de ceilalți ani, prioritate în program vor avea mașinile produse și asamblate în Europa. În momentul actual, proiectul de buget se află în consultare publică, iar următoarea etapă va fi aprobarea bugetului și elaborarea ghidurilor de finanțare. Ministrul mediului a precizat că ghidurile pentru anul 2026 ar urma să fie îmbunătățite față de anii anteriori. A fost desemnat câștigătorul licitației pentru stațiile trenului metropolitan de la Cluj. Licitația a fost câștigată de o asociere de firme din România și Polonia. Proiectul vizează construirea și modernizarea a 23 de stații de îmbarcare și debarcare pe traseul Gârbău, Baciu, Cluj-Napoca, Apahida, Jucu, Bonțida, pe o distanță totală de aproape 50 de kilometri. Potrivit autorităților locale, unele stații vor fi modernizate pe amplasamentele existente, iar altele vor fi construite de la zero. Proiectul trenului metropolitan este realizat în parteneriat de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Compania Națională de Căi Ferate CFR-SA și Consiliul Județean Cluj și va traversa 6 localități din județ. Cluj-Napoca, Gârbău, Baciu, Apahida, Jucu și Bonțida. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 284 de milioane de euro, iar cea mai mare parte a finanțării, adică 85%, vine din fonduri europene. Lucrările la calea ferată Cluj-Oradea au ajuns la 70%. Mai exact, primele sectoare ale magistralei feroviare Cluj-Oradea au ajuns la un stadiu fizic de execuție de aproximativ 70%, susține secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma. Oficialul afirmă că obiectivul este redeschiderea circulației feroviare în 2027 și avertizează asupra problemelor birocratice care întârzie lucrările. Potrivit acestuia, cei 65 de kilometri de cale ferată dublă sunt aproape finalizați la nivel de terasamente, poduri, podețe, lucrări hidrotehnice și consolidări. Horațiu Cosma spune că pe unul dintre firele de circulație șina a fost deja montată integral, iar pe al doilea fir au fost instalate traversele și primul strat de piatră spartă pe aproximativ 30 de kilometri. În paralel, continuă lucrările la electrificarea liniei, sistemele de semnalizare și siguranță, precum și la modernizarea stațiilor și punctelor de oprire.
3: It's my number one.
4: All day.
1: Napoca FM.
5: Hey, this is Young Bombs, and you're listening to our track Vele on your favorite.

după amiaza și bine că ne reauzim la o nouă ediție de Blocat în FM. Suntem la Napoca FM. Suntem, eu nu-s clujean, eu-s moldoven, dar suntem clujeni de pretutindeni adunați aici pe 102.2 pentru 3 ore pline de energie bună într-o zi de marți, evident cu ceasuri mega norocoase. Vasica Prășun și vă invit să-mi țineți companie cu mare bucurie în ziua asta de 26 mai 2026. Foarte frumos joc de cifre, așa că îi dăm bătaie. Ce se mai întâmplă prin hotelurile din România? Nu știu la ce vă gândeați voi, dar eu vă spun că prin hoteluri noaptea, dacă stai așa pe holuri... Oh, bă, de ce vă uitați așa la mine? Ce aveți? Nu, dacă stați pe holuri, mai ales în hotelurile din, de exemplu, Poiana Brașov, dați-i nas cu ursul. Ursul adevărat. S-a întâmplat zilele trecute și o să comentăm subiectul. Avem de asemenea 0734 407 407 pentru super mesajele voastre pe WhatsApp. Începe Blocat în FM.

0: Nu vine omul, vine ursul în Carpați. Mai rog, mai vine și omul din când în când, dar acolo ursul este stăpân. În pădure, pe munte, da, între prăpăstii și ce mai s-au mai aflat acolo pe munte. Dar să știți că mai nou urșii încearcă să se emancipeze. Și ar trebui să privim asta ca un semn bun, dar urșii nu vor să mai fie sălbateci, vor să fie urși de companie. De aceea își fac veacul mai nou și prin hoteluri. S-a întâmplat în Poiana Brașov, acolo unde trebuie să discutăm despre chestiunea aceasta. Așadar, un hotel din Poiana Brașov a fost vizitat nopțile trecute de un urs care a urcat scările și care se plimba pe acolo pe hol. Treaba mai interesantă în toată povestea asta este că apelul la 112 din partea angajaților hotelului, care spunea: domnule, a venit ursul la noi, au zis: păi ce te ne tot sunați pentru prostii de genul ăsta, nu este o urgență. Asta este mărturia pe care o depun angajații hotelului, care au stat de pază în noaptea respectivă. Ursul în cele din urmă a plecat și vă asigur că știrea este una reală. S-a întâmplat, spuneam, seriile trecute și mi-aș dori tare mult ca oamenii de la 112 care au făcut treaba asta să fie pedepsiți. Cum? Lăsați o noapte în pădure, undeva în burlog urșilor. Acolo să vadă și ei cât de interesantă este interacțiunea cu ursulețul, care nu e ala de pluș cu care mai dormeam noi prin copilărie, și știu oameni care fac asta și la maturitate.
1: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, fie că ai nevoie de un control, de tratamente dentare sau îți dorești un zâmbet impecabil cu ajutorul fațetelor, echipa noastră este aici pentru tine. Vino să descoperi o experiență stomatologică diferită.
2: Sunt dr. Petra Vignicoară. Te aștept la Petra Smiles, clinica unde punem confortul tău pe primul loc.
1: PetraSmiles.ro.
3: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
4: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii: școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
3: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
5: We're your number one. Number one.

cu gânduri bune, cu primele gânduri venite ora asta pe WhatsApp. Ne salută Maria, ascultătoare fidelă de Napoca FM. Salutare, Vasi, nu mă mai duc în Poiană. Ei, nu e, mă, motivul ăsta să nu te mai duci în Poiana, Brașov. A fost un incident izolat, probabil că ursul nu găsise camere în altă parte și atunci s-a dus și el la hotelul cu pricina. Dar să știți că nu se întâmplă, da, știu, nu-i de glumit pe subiectul ăsta. Acum eu îmi permit să glumesc că nu m-am întâlnit cu ursul și probabil că și de aceea se întâmplă povestea aceasta. În sfârșit, mersi pentru mesajul tău. Dorin ne salută și el, zi minunată, din centrul Clujului ne ascultă în momentul de față, foarte drăguț ascultătorul nostru. Îi dăm bătaie cu muzică faină chiar acum. Blocați-ne FM, rămânem în continuare.

0: tot aici la voi, mă întorc și tot blocați în FM, rămânem în continuare pentru ultima strigare pe astăzi. Ora 17 ne face cu ochiul și, bineînțeles, ne ducem spre ora cu numărul 2, zi de marți, vă rate că frumos afară, călduț, văd imagini și de prin România, unii oameni se duc și pe la mare, chiar dacă mie mi se pare în continuare frig să te duci la mare în mai, da. De. Acum, dacă nu se poate în lunile mai scumpe, mai faci și sacrificii. Hai să vedem ce facem astăzi. Păi, în primul rând, ne deconectăm un pic de la rutină și ne simțim bine în ziua asta de mai. Ora 5. După ea ne reauzim imediat, adică după fix.
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri: Parapet, Transgaz, Romgaz, Transelectrica, Banca Transilvania, Valdevar și Goodwill Energy. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener media ProTV.
2: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul Oraș.

0: toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.

oameni dragi, bună dupamiața, să ne fie din nou conectați cu energiile voastre bune și ne bucurăm de dupamiața asta frumoasă de mai 26 cu ora a doua de blocat în FM. Vasi sunt eu și ora asta vreau să vorbim despre Partidul Gândacilor de Bucătărie. Nu, nu este vreo formațiune politică lansată de vreun suveranist de pe la noi, dar să știți că în India chiar a luat amploare mișcarea asta și mi se pare foarte amuzant subiectul, vreau să-l comentăm mai târziu un pic. Tot ora aceasta mai vreau mesaje de la voi, număr cât mai mare, vă aștept pe WhatsApp la 0734407407, totul în ora a doua, însoțite toate chestiile astea și de foarte multă muzică bună pregătită de mine imediat. Așa că ne întoarcem la după-amiaza, seara zilei, deja ușor, ușor, aproape, de mai. Mi-aduc aminte și de melodia lui Bănică, poate o ascultăm o dată, cine știe. Așa că da, e o lună frumoasă să faci o grămadă de lucruri, mai puțin să mergi la muncă după amiază sau să ieși de la muncă când toată lumea se pregătește de terase, tu să te duci la al doilea job, nu știu, mai sunt și situații de genul ăsta. Hai că am băgat cuțitul în rană și nu voiam neapărat asta. Revin la voi îndată!

0: Partidul Gândacilor de Bucătărie este o nouă formațiune care se pare că a pus pe jar lumea politică din India. S-a născut dintr-o glumă toată povestea aceasta, dar să știți că a adunat un număr mai mare de susținători decât s-ar fi așteptat oricine. Iar povestea este în felul următor. Noul partid din India, da? Satiric din India, Partidul Gândacilor de Bucătărie, CGP, astea sunt abrevierile lor din India, născut din indignarea tineretului din această țară, are milioane de urmăritori în plus față de susținătorii partidului Bharatiya Janata BJP al prim-ministrului Narendra Modi. Pe rețelele de socializare, în mai puțin de 4 zile, partidul adică Partidul Gândacilor de Bucătărie, eu am și traducerea în indiană dacă vreți, dar n-am fost bun la indiană la școală, a acumulat peste 12 milioane de urmăritori pe Instagram în câteva zile. Cu mult peste cei 8,7 milioane de urmăritori ai partidului BJP, a aflat la guvernare. Partidul CJP, adică e o diferență de o literă, strategul în vârstă de 30 de ani, a Salman Khan, a sărbătorit acest succes important pe platforma X, lansând o batjocură directă la sloganul oficial. Au spus că sunt cel mai mare partid din lume. A durat doar 4 zile. Nu subestimați puterea tineretului. Mișcarea a apărut ca răspuns la declarațiile făcute săptămâna trecută de președintele Curții Supreme din India, domnul Suryakant, care a comparat tinerii șomeri și activiști digitali din India cu gândacii de bucătărie și paraziții sociali. În doar 96 de ore, ceea ce a început ca o glumă s-a transformat într-o mobilizare masivă, care a înregistrat deja peste 160.000 de membri oficiali. Pe site-ul său web, doar șomerii, leneșii și plângăcioșii au drept să se înscrie la această partidă. Pentru a te înscrie, trebuie să îndeplinești 4 condiții: să fii șomer, să fii leneș, să petreci minim 11 ore pe zi online și să ai capacitate de a te plânge de locul de muncă. Este propunerea satirică pe care o fac oamenii. Cum ar suna, băi frate, la noi în România un astfel de partid? Și mă gândesc cine s-ar bucura de o asemenea popularitate. Altfel spus, știm cu toții că în România, dacă e o adunare mai mare de 5.000 de oameni, automat se declanșează și un sprijin politic. Oare Aur ar veni să susțină partidul ăsta? Sau, nu știu.
1: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
2: Haide!
3: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
4: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBTEI te așteaptă în Julius Mall.
5: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
6: La Poca FM
7: 102,2 FM.

tot aici alături de tine, mă reîntorc cu alte mesaje pe WhatsApp de la Alexandra. Bine ai zis, Vasi, mai devreme cu munca. Eu lucrez până la ora 22, te ascult în căști, lucrez într-un magazin din Cluj. Acum, măi, Alexandra, ce să-ți povestesc despre treaba asta? Să fii atentă și la clienții, asta este musai. Dar, da, uite, ascultătoarea noastră știe foarte bine ce spuneam eu mai devreme despre lucratul pe căldură. Pentru mine sunt cele mai grele luni astea, mai, iunie, iulie, până în concediu, până în august, pentru că, na, vine căldura și nu ai chef să te duci la muncă, dar trebuie să faci și lucrul ăsta. Noroc că noi ești la radio, avem o muncă foarte plăcută. Mai citim mesaje, mai vorbim cu ascultătorii și trece mai ușor. Ție cum îți merge după mieza asta și vreau să-mi răspunzi la această întrebare prin mesaje. Ne întoarcem imediat și la hituri faine.

0: tot vorbim noi despre una, despre cealaltă. Iată, se face ora 18 în câteva minute, ceea ce înseamnă că ne pregătim de finalul de emisiune. Nu, de emisiune, de o oră, măi, calmați-vă. Parcă și vedeam ascultători așa, auzeam cum se smiorcă. Mai avem încă o oră de petrecut? Da, mă, da, așa e. Vreau să plec mai repede acasă astăzi, dar nu se poate. Deci, ora 6 vine peste noi și încă un ceas să-l petrecem împreună pe 102.2, dar și pe napoca.fm.ro, locurile unde ne auzim în toată lumea asta mare. Așa că stai cu mine și ora viitoare ți-am pregătit lucruri tare drăguțe de ascultat și descoperit aici, la Napoca FM.
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri Silver, Exim Prod Group, Nova Power and Gas, Distribuție Energie Electrică România, Energobit, Entity Data, Electro Alpha, Electrica Furnizare, Elron Group. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media, ProTV.
2: Hei, mașina ta e pregătită de drum? La Napoca Tires Service se rezolvă totul rapid și profesionist într-un singur loc. ITP, vulcanizare, service auto, reparații climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT. Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG. Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.
3: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege Școala de Șoferi Rodna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la Școala de Șoferi Rodna. 0735 187 709. Detalii școalarodna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rodna.
4: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364-631-474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
5: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: La Boca FM. Aici e vibe-ul. Aici sunt hiturile. Aici e orașul. Aici e orașul. Eu pasă.

Cu bună după-amiaza, mă reîntorc la tine și te salut cu drag și dragoste în startul orei cu numărul 3. Ora aceasta vorbim despre pe unde mai merg vacile. Da, ați auzit bine. Dacă săptămâna trecută țineți minte că am avut un subiect și vă povesteam despre o vacă care s-a luat la harță cu un tramvai undeva prin Iași, să știți că în momentul acesta avem parte de niște vaci care s-au luat la harță cu mașinile pe autostradă. Sălacele ele au fost acolo fără voia lor, au căzut dintr-un transport un pic neasigurat. Hai să vedem cum s-a terminat toată povestea asta și unde mai exact. Bineînțeles, avem și multă muzică bună pregătită, dar și datele meteo, mă întorc cu ele mai spre final, așa.

0: chestiuni amuzante pe care le abordăm aici în frumoasa noastră emisiune și da, asta nu e neapărat cea mai amuzantă treabă pe care o poți discuta, dar pentru iubitorii de animale și pentru activiștii de animale care sunt foarte speriați de știrea asta, să știți că în cele din urmă vacile sunt bine. Acum, nu mă întrebați pe mine unde vor ajunge după ce s-a efectuat transportul ăsta, dar presupun eu că vor fi bine. Nu, nu ca animale de companie, nu vreau să spun mai multe, dar nu mai mâncați burger de vită. Bun, trecând peste treaba asta, discutăm despre un incident întâmplat pe autostrada A7 undeva în Buzău zilele trecute, când 4 vaci au căzut dintr-un transport de vaci, bineînțeles, adică de animale, iar mașina probabil că nu era foarte bine asigurată și vacile s-au împrășteat, cum s-ar zice, pe șosea și foarte hazliu este dialogul între șoferi. Când au văzut vacile, la un moment dat spunea cineva cu metre, vaca, bă, nu se poate așa ceva, uite vaca, ai grijă la ea. Adică voi vă dați seama că nu te aștept să vezi o vacă toată ziua, bună ziua, pe șosea, deși comentam săptămâna trecută subiectul din Iași cu văcuța care s-a luat la harță cu un tramvai, da? Într-un bulevard din județul Iași, din municipiul Iași, mai bine spus. Probabil că acolo oamenii sunt mai obișnuiți, dar încă la noi în România, pe autostrăzi, nu circulă chiar atât de multe animale, cel puțin nu văcuțe. Dar probabil că ușor-ușor statul român și constructorii de drumuri vor crea, pe lângă cele, nu știu, 6, 8, 10, 12 benzi la autostrăzi și pe lângă banda de urgență și o bandă specială pentru văcuțe.
1: Lujul e în mișcare, iar tu ești în control.

0: dimineața ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
1: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
2: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
3: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
2: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.

0: 102,2 Napoca FM.
1: Programul Rabla va continua și anul acesta, potrivit unui anunț făcut de ministrul mediului Diana Buzoianu. Pentru ediția de anul acesta, programului destinat persoanelor fizice este propusă o alocare de 300 de milioane de lei. Ca o noutate față de ceilalți ani, prioritate în program vor avea mașinile produse și asamblate în Europa. În momentul actual, proiectul de buget se află în consultare publică, iar următoarea etapă va fi aprobarea bugetului și elaborarea ghidurilor de finanțare. Ministrul mediului a precizat că ghidurile pentru anul 2026 ar urma să fie îmbunătățite față de anii anteriori. A fost desemnat câștigătorul licitației pentru stațiile trenului metropolitan de la Cluj. Licitația a fost câștigată de o asociere de firme din România și Polonia. Proiectul vizează construirea și modernizarea a 23 de stații de îmbarcare și debarcare pe traseul Gârbău, Baciu, Cluj-Napoca, Apahida, Jucu, Bonțida, pe o distanță totală de aproape 50 de kilometri. Potrivit autorităților locale, unele stații vor fi modernizate pe amplasamentele existente, iar altele vor fi construite de la zero. Proiectul trenului metropolitan este realizat în parteneriat de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Compania Națională de Căi Ferate CFR-SA și Consiliul Județean Cluj și va traversa 6 localități din județ. Cluj-Napoca, Gârbău, Baciu, Apahida, Jucu și Bonțida. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 284 de milioane de euro, iar cea mai mare parte a finanțării, adică 85%, vine din fonduri europene. Lucrările la calea ferată Cluj-Oradea au ajuns la 70%. Mai exact, primele sectoare ale magistralei feroviare Cluj-Oradea au ajuns la un stadiu fizic de execuție de aproximativ 70%, susține secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma. Oficialul afirmă că obiectivul este redeschiderea circulației feroviare în 2027 și avertizează asupra problemelor birocratice care întârzie lucrările. Potrivit acestuia, cei 65 de kilometri de cale ferată dublă sunt aproape finalizați la nivel de terasamente, poduri, podețe, lucrări hidrotehnice și consolidări. Horațiu Cosma spune că pe unul dintre firele de circulație șina a fost deja montată integral, iar pe al doilea fir au fost instalate traversele și primul strat de piatră spartă pe aproximativ 30 de kilometri. În paralel, continuă lucrările la electrificarea liniei, sistemele de semnalizare și siguranță, precum și la modernizarea stațiilor și punctelor de oprire.
2: Bună, sunt Alexandra Stan.
3: This is Ariana Grande.
4: Hey, it's Bruno Mars.
0: Napoca FM.
5: Hit Music Station.

Vreme frumoasă pe la Cluj-Napoca, primăvară, de fapt vară, toată puterea cuvântului, deși calendaristic vorbind încă nu e 1 iunie. 27 de grade ne-au mângâiat astăzi și ne-au bucurat cu o vreme frumoasă. Cam 19-20 de grade acum pe la Cluj-Napoca. Va continua să fie frumos și cald toată seara. Cer senin și temperaturi plăcute și pe parcursul nopții. O minimă termică de vreo 15-16 grade. Așa că da, ne bucurăm de primele zile cu adevărat și primele nopți cu adevărat văratece și calde prin zona noastră. Rămâi cu mine, blocat în FM, continuă, indiferent de vreme.

0: povestim așa pe final de emisiune, câte una, câte alta, pentru că dacă ne uităm la ceasornicare, cum îmi place mie să le mai spun, se face ora 19. Deci, final de Blocat NFM, final de emisiune. Mâine, în schimb, voi fi tot aici, bineînțeles, de la aceeași ora 16, pentru alte 3 ore faine de petrecut și ascultat împreună. Vasica Prăsunt, îți mulțumesc tare mult pentru prezență și bucură-te de seara asta văratecă și drăguță de mai, alături de cine vrei tu și, bineînțeles, alături de Napoca FM. Mâine, de la 4, mă întorc la tine și reluăm toată procedura asta faină în care ne blocăm împreună în FM pe 102.2. Seara excelentă, te-am pupat, bye bye!
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Partener Gold, PPC Renewables. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media ProTV.
2: Cluj-ul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
3: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda. Poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul Oraș.

Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rodna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rodna 0735 187 709. Detalii: școalarodna.ro.

0: Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rodna.
1: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tabletă finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
2: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
3: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: All the hits. Yeah. It's my number one. All day.
3: Napoca FM.
4: Hi everyone, this is Emmy, and I'm super excited for you to hear this one.
5: This is Riz, and you're listening to Move.

0: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
1: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
2: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Napoca FM. Can you feel it now? Non-stop music festival.